انگریز حکومت کو تا آزادی مل گئی سی، پر ہن آزاد بھارت واسیاں دی جنگ سی غریبی بے روزگاری تے بھوک دے خلاف۔ اس جنگ نوں جتن واسطے آتم نربھر بنن دی لوڑ سی، بھوک مٹاؤن واسطے دب کے بون تے رج کے کھان دی نیتی۔